間もなく2万線に早速発航空行き普通電車が参ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は